dumela metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong ye nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang Mookodi. Metswalle, pele re tswelang pele ka pale ya rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.